0: si ne kayo kanegi.
1: Oh, papa mi o ti o sama n ti te bo dia.
0: Na si ara na nu oro.
1: Ni e sama n ti o dia, sama ba mi o ti te bo.
0: Ya wera.
1: Oh, wo da ja ki ya pa ura ma.
0: Ya wana so ara ki razak.
1: Oh, e ta ka mi o ko na, bu san ko lo so are bu je mu.
0: Ya wa. Ya wera. Na tama ya gero aba nua demi ko kariye aba momi so a embira gya ira ima nua ginteru demi besem sinasakpo we ura bamero ngari gere ikora mu yido aiwe ma uye ngari usun yidari amini maso aye kagusu nondam bayen kpare no kwako sanye ma amini ndika sa piko bako so aye wara waka aduke yewe nebuko Makpare nukwa Sanyema soko nukudobu tushia besekuro.

0: kaho kaho lo mi ajo tonu jole
1: do jaun tun kanwe a fotonu kuno po taun pi atongoji
2: 96.5 MHz
1: do kodonu we ketin fraternité ton mina dongba vi bombo mi ton le dakpa bo nu wa mewen mi ton le

0: Paysan de Rodo Hotan, Keten, Radio Fraternité, Ton Hotan, Tolomito, Mikudo, Bada. Mikudo, Yahoum. Egbeta tagbe azan kwa tonu ko ne go ero zo sun ko ya fo kwa tonu ko gbogbo ton yin we
1: todo ya se da tin bo
0: ni je zan gbangogbe ti yan sun zan lo na ififo ni mo so e jawe sun zan na fo

ene ko ton to mi to mi na jo alope do bo e po yo mi aiji hon mi aton di ran mi do gesi ba du gbeda kuno zangbe jawe gawe be je gene me do ko lonu e kete mi to yo mi bono to jibo se azolupo

meti khonton todo mi tole mi ena tenu mi me bi do wan mi nu khodo nu wekete mi ton fraternite utu eniboyi akru no zagbe gawe meje.